0: Μπαρζού. Νταβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se.